pɛ sɛ mede asɛm baako bɛto adwene sɛ ɔsɔre anɔpa ne sɛ ɔpɛ baabi asɔre nyankopɔn a anɔpa bosu nti ɔsɔfoɔ jeremia ɛfrɛ me reverend joshua kasbosa makakyerɛ wo wobɛda mase leta